0: Türkiýanyň sesi radiosynyň türkmen dilindäki goýberilişinde habarlary dinleýärsiňiz.
1: Eýranyň ankara gorawçylary Amerika Birleşik Ştatlarynyň operasiýalary dowam etse Ormuz bowazy açylmady diýdi. Eýranyň ankara gorawçylary goşuny Amerika Birleşik Ştatlary tewtara deňiz gatnaşyklaryna howp salmaga we operasiýalary guramaga dowam edilen halatyna Ormuz bowazynyň açylmajakdygyny beýan etdi. Eýran döwlet telegraflarynyň berýän maglumatyna görä, Ankara gorawçylarynyň goşuny Ormuz bowazy barada beýanat çap etdi. Beýanatda Ormuz bowazynyň Eýranyň gözüçülüğüne değişdigi we Amerika Birleşik Ştatlary tewtara deňiz gatnaşyklaryna howp salmaga we operasiýalar guramaga dowam edilen halatynda bowazyň açylmajakdygy hem-de ýagdaýyň hatda ýaramazlaşyp biljekdigi barada habar berdi.

Qadarlı dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü sanyny Kipr türklerinin hak hukuklarının gorugçysy Rauf Denktaş hakkında maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in mesele baradaky analizini dikkatiňize ýetirýäris. Käbir şahsiýetler bardyr. Olaryň ady her bir geografiýanyň, bir gowganyň, bir milletiň barlyk ugrunaky göreşi bilen birlikde agzalýar. Kiprli türkler barada gurrun edilenine şol şahsiýetiň ady şüphesiz Rauf Denktaşdyr. Onu tanamazdan Kipr meselesini doly düşünmek mümkin değildir. Sebäbi Denktaş ýarym asyrlyk göreşi bilen ömrünü Kipr türk halkynyň garaşsyzlygyna bagyşlaýar. Ol Kipr türk halkynyň sesi, galkany hemde öz döwletini gurun lideri boldy. Rauf Denktaş 1924-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna Kiprin Baf şäher çetinde dünýäge gelýär. Kakasy Kazy Mehmet Raif Begdi. Kiçi ýaşda ejesi aradan çykan Denktaş Stambulda bilim alýar. Ada gaýdyp barandan soň mugallim we terjimeçi bolup işleýär. Soň hukuk bilimini almak üçin Londona gidýär. Lincoln's Inn-de ýokary bilim alan Denktaş aklawçylyk ygtyýarnamasyny alýar. Ýaşlyk ýyllaryny kolonia dolandyryşyny prokurorlugy bilinen Denktaş bu wezipesini dowam etdirip bilerdi. Emma ol başga bir ýoly taýlap aldy. Sebäbi 1950-nji ýyllarda grek tarapynyň Adany Gretse bilen birleşdirmek baradaky inatist maksady we EOKA terror guramasynyň basyşy sebäpli Kiprde şertler gün sayyn agyrlaşýardy. Inha Denktaşyň gahrymançylygy hem hut şu ýerde başlaýar. Denktaş Kipr türklerinin howpsuzlygynyň üpçin edilmegi maksady bilen döredilen türk garşylyk guramasy TMT-niň esaslandyryjy toporunyň hatarını ýer alýar. Ol doktor Fazıl Küçük bilen birlikde jemgyýetiň ýol başçylygyny öz üstüne alýar. Kipr türk guramalary federasiýasynyň başlygy wezipesini ýerine ýetirýär. 1960-njy ýylda gurulan Kipr Respublikasyna Türk Jemaat Mejlisiniň başlygy bolup işleýär. 1963-njy ýyldaky Galny Noel ýagny Galny Rajdestwo wakalaryny grek toporlarynyň türk owollaryna hüjüm etmäge başlanan günlerini bu hakykaty dünýä ýurtlaryna ýetirmek üçin işe girişýär. Şol döwürde onuň ada ýermegi basyp alyjy topar tarapyndan gadagan edilýär. Ol 1967-nji ýylda gidilenlikde ada baran wagtyna tussak edilýär. Emma ol göreşinden asla ýüz öwürmeýär. Denktaşy öz döwürüniň beýleki siýasatçylarynyň tapawutlandyrýan esasy aýratynlygy bolsa ýaraglyk göreşiň kanunlygyny gorumak bilen birlikde şol göreşini halkara hukuk kadalarynyň we diplomatiýanyň çägine alyp barmagdyr. 1968-nji ýylda başlanan we onlarça ýyl dowam eden jemgyýetara gepleşiklerde Kipr türkleriniň adynan gepleşiklere gatnaşýar. Makariusdan Klarizi seçeni, ähli garşydaşlary onuň ýiti paýhasyna we güýçli ýadyna geňalýardy. Ol halkara derejesini Kipr türk halkynyň hak hukuklaryny erjellik bilen gowrady. Rauf Denktaş, Kiprde ýaşaýan türkleri azlyk däl eýsem adanyň esaslandyrjy halklarynyň biri hökmünde gördi we bu ugurda görüşdi. Denktaşa göre Kipr türkleri 1571-nji ýyldan beri bu topraklarda döwlet tejribesi bilen ýaşap gelýän, öz ykbalyny kesgitlemek hukugyny eýe bolan türk halkynyň bitewi bölegidir. Şol sebäpli hem adada durnukly parahatçylygyň ýoly goýulmagy